0: Najavljena nam je bila kiša i neko slabije nevrijeme, onda to u zadnje vrijeme i u zadnje dane podrazumijeva i grmljavinu. Vatrogasci pozivaju građane s obzirom na ovaj novi požar u Blatu, u blizini Blata, dakle dodatan oprez zbog visokih temperatura i grmljavinskog nevremena. Napomena, ako primijetite dim ili požar, odmah nazovite vatrogasce na 193 ili centar 112.
1: Ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio